Kreatorse on taj sinok, kihe na vesta magoma. Ne hjave on. Ne hjave on, ne hjave on. Ek tause, kautna mahoma. Atsemona, ego, nekamona. Egoanma, egimigosia. Egoma, waskamtek, waskamtek. Kake, kamionagon.